0: رنج عذاب ويران از مالم خراب سبحان جي شاهب تنم خالق ري خالا گردنه از دينگرم بردام دينه ويران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بويه ایرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران از مالم خراب
1: Bəli. Bəli. Son